Ia si tatu wasi tasi fo'i le atu nu'u palangi atou o tatu fa'afonga fo'i matou fa'afonga so'o ia tatu pesi Samoa. Ia si tatu o tasi ia tatu te fa'alongolongo I pesi palangi po le fo'i se matangofie lau fa'afonga ia malau fo'i fa'alongolongo.